0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Wow! Puwerte!
2: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.